Ai, a pisi ni goro tonga e whakahoroanga, ka e whakalofa lai mea ki atu ke mtoro, teo tangata ko whanongonongo mai ke he mga hapungipungi nei. Tangata ngau atu I tua nei, a lakai mana muisi wha tau tapatu e toa. Whakalofa lai atu ke a koe hama tura konvina, sa whanua si o Netali. Koe ngoi ni hao tonga hua ke mā mea, whakalofa lai atu ke he pungipungi nei pihia ni ke hao a tau whanau ke lotuka ina. Ko tēnā mō Michael, ka e pihia fōki ke he hao a tamawhiwhini ne nofu me he māngana ko Sidney Gaucher, mo he hana tuku ua me tau whānau, whakalofla I atu ke he pungpungi. A pia ni ke haka whaitau kese, Mili, ke he whahitonga, whakalofla I atu ke a koe, pihia ni ke hao tuku ua lo piti me tau whānau. A mamuna ki kua ma whola amaturu ke hamatura tau lotu kaina. Whanongonongo mai ke lalongo nei ka whakatakitangi atu ke whakawhiawhia ke amtoro ko e kia whakatulo atu nehu atu e pēnina o ne pata.